0: Nè nhá. Ê, chị đâu đang được ngủ rồi không? Ê, chị giang à, chị giang.
1: Ai.
0: Ô, chơi.